0: Radio Mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se